Mara tena mpendwa msikilizaji, karibu sana mahali popote ulipo. Hakika ni wakati wa kipekee kabisa na pia wakati wa tumaini kabisa katika kanisa la Kristo na katika maisha ya kizazi hiki. Na mpendwa msikilizaji, wakati huu pia ni wakati ambapo Bwana amedhihirisha nguvu zake na kudhihirisha uwezo wake na mamlaka yake na uwezo wake wa kuokoa. Mpendwa msikilizaji, ya kwamba katika yote ambayo tunapitia tunaweza kumtegemea Bwana, tunaweza kumtumainia Mungu na tunaweza kuweka maisha yetu kwake Bwana. Asubuhi hii ya leo uende ikawa unatupata ukijiandaa kuondoka kuelekea kwenye kibanda pale mahali ambapo unafanya kazi ya kuandaa na kutengeneza mandazi pale na kaimati kwa ajili ya watu ambao wanapita pale akielekea kwenye shughuli tofauti, au uende ikawa umeajiriwa hapo mjini na inakubidi uamke mapema kila asubuhi, unaenda unachukua hiyo matatu na unaenda kazini, unaenda unafungua mapema ili kuwapata wateja wa kwanza. Na ikawa mpendo msikilizaji, unafanya kazi kama dereva wa hiyo matatu, dereva wa hilo basi kule mjini, na huenda ikawa mpendo msikilizaji unaamka mapema kabisa ili ya kwamba ukaweze kwenda kupiga foleni pale kwenye kituo cha mabasi pale ili upate wateja wako na ukaanze safari zako za siku. Na ikawa mpendo msikilizaji, kazi yako ni ile ya bodaboda na kila siku unaamka mapema ili kwamba ukaweze kwenda hapo kwenye hicho kituo, kwenye hiyo njia panda, mahali ambapo mnasimama kama wana bodaboda mkingojea wateja wenu. Pengine unafanya kazi ya Uber, mpendo msikilizaji, na huenda ikawa wiki hii umeamua utakuwa unafanya usiku, pengine ndio ambapo unapata wateja wengi kwa sababu unalenga jinsi ambavyo mwisho wa mwezi utapata, utakuwa umepata karo ya shule kwa ajili ya watoto wako wasije wakachelewa sana kurudi shuleni. Au enda ikawa mpendo msikilizaji, asubuhi hii njema unatupata wakati ambapo umeamka kuwakamua ng'ombe wako ili ukapate kupeleka maziwa kwa deri. Au enda ikawa kuna mahali ambapo mnaweka hapo tu kando ya lango la kuingia kwenye boma, na huyo mwana bodaboda anakuja na kuchukua na kupeleka kwenye deri. Huenda ikawa mpendo msikilizaji, unatupata wakati ambapo umeamka mapema kuanza safari. Pengine leo hii umeitwa shuleni kwa ajili ya huo mkutano pamoja na walimu wa mtoto wako. Au huenda ikawa mpendo msikilizaji, kuna huo mkutano wa kikazi ambao lazima uamke mapema uende pale. Pengine leo hii mnasafiri kwenda maeneo tofauti tofauti.

dakika na kila sekunde ya maisha yako anajua. Neno la Bwana linasema ya kwamba hata kabla tuende kwake, tufungue mdomo mpeno msikilizaji kumuomba, anajua mpeno msikilizaji. Na kwa hivyo asubuhi hii ya leo, pengine umeamka na maombi mengi, mahitaji mengi ambayo yako moyoni mwako. Wende ikawa umeamka pale kama mama mseja, ukiwaangalia watoto wako jinsi ambavyo wamelala pale. Pengine utakuwa unawaamsha yapata saa 12 wapate kujiandaa kwenda shuleni, na ukiwaangalia pale ukienda jikoni kuandaa kiamsha kinywa, uko nayo maswali mengi, utawezaje kuwalea? Wende ikawa mpendo msikilizaji, umeishi kwa uchungu kwa sababu mume wako alikuacha na watoto, au mke wako alikuacha na akaenda na hajawahi hata kupiga simu kuuliza wanaendelea aje. Wende ikawa mpendo msikilizaji, asubuhi hii ya leo unatupata ukiwa hapo, pengine umemaliza ile contract yako imefika mwisho, au wende ikawa mpendo msikilizaji una kazi, na asubuhi hii ya leo siku nyingine ndio hii, na kadri siku zinavyosonga unayo maswali mengi, unayo mahitaji mengi ambayo kila siku jinsi ambavyo siku zinasonga inakuwa vigumu kutimiza. Wenda ikawa ilikubidi hata uhamishe familia yako kwa nyumba ambayo ni ndogo kiasi, mahali ambapo utaweza kulipa kodi ya nyumba, lakini bado imekuwa vigumu. Mpeno msikilizaji, pengine asubuhi hii ya leo unatupata wakati ambapo umelala kwenye hicho kibanda, umelala hapo kwenye hiyo hoteli, mahali ambapo mwenyewe anafunga anatoka na kuondoka na vitu zake na anaacha kibanda pale, umelala pale ndani kwa sababu nyumba yako ilifungwa. Na huenda ikawa kuna mtoto mdogo, pengine ulimpeana tu kwa jirani au kwa rafiki pale, na wewe ukaondoka tu ukalala kwa hicho kibanda. Na asubuhi hii ya leo wende ikawa mpendo msikilizaji, unajiuliza utaenda kumchukua umpeleke wapi. Pengine mpendo msikilizaji, asubuhi hii njema unatupata ukiwa hapo kitandani, pengine kwenye hiyo hospitali, mahali ambapo uliamka tu ukajipata uko hospitalini. Wende ikawa ulikuwa unaenda kazini, au pengine hata uwezi kumbuka ni nini kilifanyika, na umejipata tu ukiwa na zile plaster kwa miguu. Na pengine mpendo msikilizaji, uko kwenye maumivu siku wote mzima, imekuwa vigumu kupata usingizi. Wende ikawa mpendo msikilizaji, unatupata wakati ambapo unaandaa baba yako pale, au ndugu yako, au mzazi pale, kwenda hospitalini ili kufanyiwa hiyo dialysis ambayo mnaenda kila mara mbili kwa wiki. Wende ikawa safari hii imekuwa safari ngumu, safari nzito ambayo inahitaji nguvu zako, inakuhitaji wewe uwe pale mpendo msikilizaji. Na asubuhi hii ya leo ombi lako ni ya kwamba Mungu akaweze kukupigania, Mungu akaweze kuingilia kati katika hali yako, na Mungu akaweze kukukumbuka. Pengine mpendo msikilizaji, asubuhi hii njema unatupata ukiwa ngambo kule ugaibuni, mahali ambapo ulienda kutafuta kazi ukapata kazi ya nyumba, lakini wenye boma mwajiri wako wenda ikawa hajakuwa mwema kwako, wenda ikawa umepitia changamoto nyingi, wenda ikawa umepitia hali ngumu. Na asubuhi hii ya leo pengine unatupata wakati ambapo unahisi maumivu kwa sababu unachoka ukifanya kazi, pengine unaosha nyumba kubwa, wenda ikawa uko na kazi nyingi, wakati mwingine unalala ukiwa umechelewa, lazima uamke mapema. Wenda ikawa mpendo msikilizaji, umepitia mambo magumu, pengine hata mshahara wako wakati mwingine unakatwa au hawakulipi kwa wakati. Na pengine mpendo msikilizaji, wenda ikawa asubuhi hii unawazia jinsi ambavyo utaanza kujipanga kurudi, utaanza kujipanga kurudi kwenye nchi, kurudi nyumbani. Wenda ikawa uliacha mtoto wako na mama yako au na rafiki pale, na pengine hujakuwa ukisikia kutoka kwao, unajaribu kupiga simu hawachukui, au unajaribu hata kufikia rafiki yako hakuna yote ambaye anachukua, na uko na wasiwasi. Pengine mpendo msikilizaji, asubuhi hii ya leo unatupata wakati ambapo unahisi umefika mwisho tu, maisha yamekuwa ya kung'ang'ana,
ona jinsi ambavyo

Aliahidi atatenda, na kweli Bwana ni mwaminifu kwa ahadi zake. Mpendwa msikilizaji, asubuhi hii ya leo tumepata kuona ya kwamba tunaweza kumtegemea Bwana. Unaweza kumtumainia Mungu na kumkimbilia Mungu na kila kitu, mpendwa msikilizaji, na kwa hakika atakupigania, kwa hakika atakuongoza, mpendwa msikilizaji, na ataingilia kati. Mara nyingi ni wakati ambapo kama mwanadamu, mpendwa msikilizaji, ndio tunajua kwamba Mungu anatenda, Mungu ako na nguvu. Lakini mpendwa msikilizaji, mara nyingi wanadamu tunakimbia kwa daktari kwanza, kusikia maoni ya daktari. Tunakimbia mpendwa msikilizaji kwa marafiki, kusikia pia maoni ya marafiki, kwa familia, kwa wazazi. Tunakimbilia kwanza kwa vitu vya ulimwengu huu, na kisha tunamweka Mungu kama mahali pa kukimbilia ukishamalizana na kwingine kote, mpendwa msikilizaji. Lakini asubuhi hii ya leo, mpendwa msikilizaji, ningependa ukaweke lengo lako kipao, ukaweke Mungu kama kipaumbele chako katika maisha yako. Iwe mpendwa msikilizaji ni katika hali ngumu, katika wakati wa huzuni, mpendwa msikilizaji, au wakati ambapo kuna mazuri, wacha tukaweke Mungu kuwa mbele, mpendwa msikilizaji, ili kwamba hata wakati wa magumu, mpendwa msikilizaji, tupate kufahamu na kujua ya kwamba Mungu yu pamoja nasi. Mungu hawezi kutuacha. Asubuhi hii ya leo mtegemee Bwana na mtumainie Bwana. Tumepata kuona ya kwamba yeye ni mwaminifu. Mpendwa msikilizaji, asubuhi hii ya leo, swali ambalo ninaweza kukuuliza, pengine uko hapo kwenye hicho kibanda, wenda ikawa asubuhi hii ya leo unajadiliana na mwenye huo mkokoteni akaweze kukupatia kwa deni, na kisha uende ufanye kazi na jioni utarejesha pesa zake. Ukirejesha mkokoteni, wenda ikawa mpendwa msikilizaji asubuhi hii ya leo unabeba hiyo mizigo kule sokoni, wenda ikawa ni mizigo ambayo imewasili pale na lori na mwenye mizigo amewapatia kibarua pale, au pengine wenda ikawa unajiandaa asubuhi hii na mapema ukaweze kuondoka kuelekea kwenye hilo shamba mahali ambapo utakuwa unalima, angalau jioni ukarejea nyumbani na unga. Mpendwa msikilizaji, maisha haya yanaweza kuwa magumu, lakini mpendwa msikilizaji, wamebarikiwa wote ambao wanamtegemea Bwana, wote ambao wanamtumainia Mungu, kwa sababu neno la Bwana linasema ya kwamba Mungu yu karibu nao, Mungu anawajali, mpendwa msikilizaji, na anaweza kuwasaidia. Na asubuhi hii njema, mpendwa msikilizaji, ningependa nikakupatie, mpendwa msikilizaji, mfano wa mtu mmoja ambaye alimtegemea Mungu kikamilifu na kumtumainia Mungu kikamilifu hata wakati ambapo hakukuwa na tumaini, wakati ambapo hali ilikuwa mbaya kabisa, na mwishowe akaona mkono wa Mungu, akaona nguvu za Mungu. Na ningependa tusome andiko hili kwenye kitabu cha Mwanzo. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 26 mstari wa kwanza hadi wa tatu, na kisha mpendwa msikilizaji tutasoma mstari wa 12 hadi 14. Neno la Bwana linasema, kitabu cha Mwanzo mlango wa 26 mstari wa kwanza hadi wa tatu: basi njaa kubwa ikawa katika nchi hiyo, kulikuwa ile njaa iliyotangulia iliyotokea wakati wa Abrahamu. Isaki akamwendea Abimeleki mfalme wa Filisti huko Gerari. Bwana akamtokea Isaki akamwambia, usiende Misri, bali ukae katika nchi nitakayokuambia. Kaa katika nchi hii kwa kitambo, mimi nitakuwa pamoja na wewe na nitakubariki, kwa maana nitakupa wewe na uzao wako nchi hizi zote, na nitazitimiza na nitatimiza kiapo nilichomwapia Abrahamu baba yako. Mstari wa 12 hadi 14, neno la Bwana linasema, Isaki akapanda mazao katika nchi hiyo. Kwa mwaka huo huo akavuna mara 100, kwa sababu Bwana alimbariki. Isaki akawa tajiri
Mali zake zikaendelea kuongezeka mpaka akawa tajiri sana. Akawa na kondoo, ng'ombe na watumishi wengi sana kiasi kwamba Wafilisti wakamuonea wivu. Mpeno msikilizaji, wakati huu ni wakati ambapo mpeno msikilizaji Isaki alikuwa kwa nchi ya Wafilisti, na kukawa na njaa, kukawa na kiangazi, na watu walikuwa wanatorokea Misri. Mpeno msikilizaji, kwa sababu huko kunao mto Nile. Nile, mpeno msikilizaji, wangeenda kule na kuchota maji na kupanda chakula. Kulikuwa kunaonekana kama huko ndiko kuna suluhisho, mpeno msikilizaji. Lakini wakati ambapo Mungu alimwambia Isaki ya kwamba abakie kwenye nchi hiyo, Isaki alitii. Hakuuliza maswali, mpeno msikilizaji. Hakuuliza Mungu atamhifadhi namna gani au ataishi namna gani katika kiangazi, kuna njaa. Hakuuliza, kwa sababu alimtumainia Mungu kikamilifu. Alimtegemea Mungu kikamilifu. Hakuenda, mpeno msikilizaji, kuuliza wengine maoni yao au wanaona aje. Alimtumainia Mungu kikamilifu. Na tukasoma mstari wa 12 ambapo neno la Bwana linasema, hata miongoni mwa hicho kiangazi na njaa, Mungu alimbariki, mpeno msikilizaji, akapanda mazao katika nchi hiyo mwaka huo huo wa kiangazi na njaa, na mpeno msikilizaji, akavuna maramia. Mpeno msikilizaji, iwapo ingekuwa ni wewe, mpeno msikilizaji, je, ungepanda, ungelima na kupanda, mpeno msikilizaji? Kwa sababu ni wakati wa kiangazi, kumbuka mpeno msikilizaji, na watu tayari wametorokea Misri, wameenda Misri kule ambapo kunaonekana kama kuna tumaini, kama kuna suluhisho, na hiyo ni suluhisho ya mwanadamu. Lakini mpeno msikilizaji, Mungu ili kudhihirisha nguvu zake na uwezo wake, mpeno msikilizaji, alimwambia Isaki abaki kule, mpeno msikilizaji, kwenye nchi hiyo wakati ambapo kuna njaa. Na wakati ambapo alibaki na kutii, mpeno msikilizaji, Mungu akajidhihirisha na Mungu akaonyesha nguvu zake. Mungu akambariki, akavuna mara 100, mpeno msikilizaji. Mungu akambariki na kila kitu, mpeno msikilizaji. Kwa nini, mpeno msikilizaji, nimesoma andiko hili asubuhi ya leo? Mara nyingi wakati ambapo tunakumbwa na matatizo ya ulimwengu huu, na unaweza kuhisi uko kwa jangwa, hakuna mtu anakujali, hali imekuwa ngumu, umeng'ang'ana, umejaribu kila uwezalo. Lakini mpeno msikilizaji, iwe ni mahali pako pa kazi, unapata kunao upande mwingine ambapo ukikubaliana tu namna hii, mpeno msikilizaji, na ukiwatazama wenzako ambao wamekubaliana na dhambi, wao wanaendelea vyema, wao wanaendelea vizuri. Na uende ikawa, mpeno msikilizaji, kuna wakati mwingine umekuwa na shaka, mpeno msikilizaji, kama kweli Mungu atakupigania, kama kweli Mungu ataingilia kati. Wende ikawa, mpeno msikilizaji, ni mahali pako pa kazi, ukiangalia kama jinsi ambavyo kadri siku ambavyo zimesonga, mpeno msikilizaji, biashara nyingi zimefunguka pale, na wale wateja ambao walikuwa wanakuja kwa duka lako wanahamia kwa duka la jirani pale, kwa duka la mwenzako pale. Na wende ikawa uko na wasiwasi, mpeno msikilizaji, itakuwa namna gani? Pengine, mpeno msikilizaji, ni wazazi, ni familia pale, wakati ambapo ulichagua utakatifu, wakati ambapo ulichagua kuvalia kwa utakatifu, wakaanza sasa kukudhihaki, wakaanza kujitenga na wewe. Wende ikawa hata wazazi na familia walikukata, na asubuhi hii ya leo uko tu kivyako, unategemea rafiki pale ambaye atakupatia malazi. Pengine, mpeno msikilizaji, wakati mwingine inabidi hata ujifiche kwenda kanisani,
kwa sababu mume wako hataki. Wende ikawa mpendo msikilizaji, umebakia pale na mzigo wa

ningependa tujifunze kumtegemea Mungu kikamilifu. Kumtegemea Mungu kikamilifu, kulishika neno lake Mungu kikamilifu, mpendo msikilizaji. Kwa sababu kumbuka, wanabii wa utukufu sana wa mbinguni walitangaza damu kuu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo juu ya mahitaji yenu yote ya maombi ambao mnatuma kwenye laini zetu za maombi hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, na wanabii wa utukufu sana wa Mungu Baba ambao tumeona maneno yao yanatimizwa, mpendo msikilizaji, wakaamrisha na kutangaza ya kwamba ni vyema na Bwana wetu Yesu Kristo ataingilia kati katika hali zenu zote, kila mmoja, mpendo msikilizaji. Je, umemtegemea Bwana? Umemtumainia Mungu kikamilifu, kulishika neno lake na kulitii, mpendo msikilizaji, na kumgojea Bwana na kuwa na uhakika ya kwamba mimi najua Mungu atatenda, mpendo msikilizaji? Au bado uko na wasiwasi, bado uko na uoga, ila hali Bwana, mpendo msikilizaji, tayari amechukua usukani juu ya hali zetu zote, mpendo msikilizaji? Kwa sababu ni rahisi sana kwa mwanadamu, ni rahisi sana kwetu, mpendo msikilizaji, kusikiliza maneno na ahadi ya Bwana, mpendo msikilizaji, na tangazo la damu kuu takatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo, na kisha kutoka hapo tunaendelea kwa wasiwasi, mpendo msikilizaji. Asubuhi hii ya leo, wakati ambapo Bwana aliahidi ya kwamba ataingilia kati katika hali zetu zote, mpendo msikilizaji, hakusema hali hii na ataacha hii nyingine, la hasha. Alisema hali zetu zote, iwe ni kazi ambayo umekosa, mpendo msikilizaji, iwe ni maradhi, ni magonjwa, iwe ni vita ambavyo uko navyo kwa maisha yako, iwe, mpendo msikilizaji, ni kwa ajili ya watoto wako au kwa ajili ya mume wako, kwa ajili ya mke wako pale, Mungu aliahidi ataingilia kati. Na je, umeyashika maneno ya Bwana, mpendo msikilizaji, na kumgojea Mungu katika hali yako, mpendo msikilizaji? Kwa sababu Isaki, wakati ambapo Mungu alimwambia abakie pale, haikujalisha kama ilikuwa wakati wa njaa, mahali ambapo panaonekana hakuna tumaini, mahali ambapo kunaonekana ni kiangazi tupu. Haikujalisha kwamba watu wengine walienda Misri, mpendo msikilizaji, na huko walionekana kana kwamba wanaendelea vizuri, haikujalisha. Lakini mwaka huo huo Isaki akapanda, mpendo msikilizaji, kwa imani ya kwamba Mungu atampigania, Mungu atambariki. Mpendo msikilizaji, unaweza kuwazia mtu akipanda wakati wa kiangazi, wakati kuna njaa, wakati hakuna mvua, hakuna dalili ya mvua, mpendo msikilizaji, wakati ambapo, mpendo msikilizaji, kujangwani, mahali ambapo kunaonekana hakuna tumaini, unaweza kumchekelea mtu huyo, mpendo msikilizaji. Lakini Isaki alijua siri ya kwamba kwa sababu Mungu alimwahidi ya kwamba ukae kwenye nchi hii nami nitakubariki, alishikilia ahadi hiyo na akachukua hatua ya imani na akapanda. Na mpendo msikilizaji, tazama, Mungu alimbariki. Mungu alimpigania, akambariki kiwango kwamba hata Wafilisti wakamwonea wivu. Mpendo msikilizaji, Mungu wetu ni mwaminifu. Wacha tumtumainie Bwana kikamilifu. Wacha tumtegemee Bwana kikamilifu, mpendo msikilizaji. Sio tu Isaki, tazama hata Yosefu, mpendo msikilizaji, hata wakati ambapo karibu auliwe na ndugu zake, akauzwa hata kwa utumwa, kisha, mpendo msikilizaji, akatupwa korokoroni gerezani. Mpendo msikilizaji, katika safari hiyo yote ingeonekana kana kwamba Mungu hayuko pamoja na Yosefu. Ilikuwa rahisi sana kwa Yosefu kukata tamaa na kurudi nyuma na kuanguka kwa dhambi. Lakini mpendo msikilizaji, alimjua Mungu. Alijua nguvu za Mungu, alijua Mungu hawezi kumuacha. Na Mungu alikuwa pamoja naye na mwishowe akauona ushindi wa Mungu. Mpendo msikilizaji, je, umemtumainia Mungu kikamilifu ili kumwachia, mpendo msikilizaji, atawale, akupiganie?

0: Kujitenga na hii dunia katika hali zote. Dunia hii imekubali ushoga, imekubali usagaji, imekubali doze jinsia moja, imekubali kwa vya mimba, imekubali kila kitu. Yani hii dunia taka, lakini sisi tuna njia kwa tunafaa kuiendea, na njia hii Bwana ameweka wazi kwenye madhabahu. Tuwe na hofu ya Mungu. Hofu ya Mungu ndani yetu inatuongeza karibu na Mungu, inatuambia kwamba ushiriki ni dhambi, inatuambia kwamba tumwofu Mungu, tumheshimu Mungu, inatuambia kwamba lazima tuheshimu nabii wa Yehova Yawe, lazima tujue kuna mpaka kati yetu na wao. Inatusaidia mambo mengi tapo hapa duniani, inatupatia uvumilivu katika maisha ya sasa hivi ambayo yamekuwa magumu sana, lakini Roho Mtakatifu yuko pale kutusaidia. Imekuwa ni ujumbe ambao nyeti sana, na Bwana mwenyewe anapomalizia amepeana mifano mingi sana, amepeana mifano mingi sana watu ambao hawakumwomba Mungu. Kwa hivyo mimi mwenyewe lazima nifungue niangalie kama Lutu akuwa na hofu ya Mungu. Lutu alipenda sana Sodomo, alikumbuka starehe za Sodomo, alikumbuka rafiki zake wale wa Sodomo, akaangalia nyuma. Ikiwa kuna rafiki ambaye anajua kwamba huyu anakuja kwa njia za Mungu, anakutoa mahali pale ambapo unapokea injili ya umilele, lazima uwasane na yeye.
1: Samahani, naona simu yako imekatika pale, Emily Hadasa. Lakini hakika hakika imekuwa ni ujumbe nyeti sana sana, na kweli kabisa bila umesema, wakati sasa wa kufanya uamuzi ni sasa. Hakuna wakati sasa wa kupoteza katika kuwapendeza wanadamu na kuogopa wanadamu na kukosa kumwogopa Mungu, kwa sababu kila moja atasimama mbele za Bwana peke yake na kutoa hesabu ya vile ambavyo ameishi maisha hapa duniani peke yake. Mpendwa msikilizaji, hakika imekuwa ni kemeo kubwa sana sana ambao tumepata katika huu ujumbe. Mpendwa msikilizaji, Bwana akisisitiza sana kuhusu kumhofu Mungu, ambayo imekosekana kabisa katika kizazi hiki. Mpendwa msikilizaji, hofu ya Mungu naweza kuona ya kwamba imekosekana hata katika maisha ya Kristo leo hii. Imekuwa ni ujumbe kali sana sana ambao tumepata, mpendwa msikilizaji, kuhusu kumhofu Mungu. Na tunasikia kwamba wakati injili ya milele inapohubiriwa inaleta hofu ya Mungu, mpendwa msikilizaji. Sasa unaweza kuwazia basi, ikiwa mchungaji haubiri injili ya umilele, kumaanisha pale ndani hakuna hofu ya Mungu ambayo anafundisha kondoo, na kumaanisha basi ya kwamba anaelekeza kondoo wa Kristo kuelekea jehenamu. Ujumbe nyeti sana sana ambao tumepata leo, mpendwa msikilizaji. Asante sana pale Emily Hadassah, unaweza kujaribu tena.

yako na agenda muhimu sana kabisa kwa kutumia maajabu kama hayo ambayo ameleta hapa ulimwenguni. Kwa hivyo basi mpendwa msikilizaji, ni vyema kila mara kujiuliza, je, kwa nini anatenda mambo kama hayo na kutumia miujiza kali kali na mitembeleo mizito sana, mizito kabisa kabisa kama hiyo, wakati ambapo manabii wake wameingia tu hapa ndio wakati tumeanza kuona mambo hayo. Na pia wakati mwingine ni kujiuliza kwa nini anatenda haya, kwa sababu jambo la ambalo ni la ajabu ni kwamba haitendi kwingine. Usikii kwamba sasa mwingine ameita Mungu mahali fulani akakuja? Hapana, hatujawahi sikia. Wakati manabii wake wamekuja tu ndio naona kwamba Bwana ameleta mtembeleo aina hii hapa mahali ambapo manabii wakuu zaidi kabisa wa Jehova Yahweh wako, mpendwa msikilizaji. Kwa hivyo basi ninawakaribisha sana hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana. Tumewaandalia mengi sana mchana huu wa leo, ukiwa kwenye duka lako la kushona nguo, ukiwa labda ni nyumbani tu huko kwenye labda ofisi yako, pia labda mko kwenye mahali ambapo mnafanya ile construction, labda ni tiles mnaweka kwa nyumba, ama labda uko kwenye ile ofisi yako kama secretary, ama labda kama accountant, ama labda unasafiri na unatufuata hapa kwenye kituo cha Jesus is Lord Radio, ama ni kwa restaurant, mahali ambapo unauzia watu pale, ama wewe ni mteja uliingia tu pale, tunakukaribisha sana hapa kwenye kituo cha Jesus is Lord Radio. Utajisikilia maajabu kabisa kabisa. Na kumbuka unaweza tufuatilia pia kupitia kwenye Jesus is Lord radio.info, kote kote mpendwa msikilizaji, na kila mahali ulipo unaweza kutufuatilia pale, alafu utazidi kufuatilia vipindi vyetu hapa. Lakini leo tumekuandalia mambo maajabu sana, mambo makubwa kabisa kabisa ambayo tutakuwa tunaangazia, kwa sababu ni mtembeleo ambayo mimi ninaiita ni unique, ambayo haijawahi kutendeka. Hata wakati mwingine ukiangalia Biblia unashangaa na nguvu ambazo Mungu ametuma nazo manabii wake wakuu zaidi, nguvu ambazo zinatetemesha. Hata ukiangalia maneno ama mambo ambayo yanatendeka unashtuka, unashangaa. Mpendwa msikilizaji, ni nguvu aina gani ambazo Bwana ameamua kuamsha hiki kizazi nayo? Na unawezaona kwamba ni upendo mkubwa na rehema zake ambazo ametuonyesha kama kizazi hiki, ili kwamba tuweze kujiandaa kwa sababu ya kurudi kwake Masia. Mimi jina langu ni Renson. Asante kwa kujiunga nasi na karibu sana hapa kwenye kituo cha Jesus is Lord Radio, tukiwa na wajieni kwa masafa ya 105.3 na 105.9 FM.

Haya basi, wasikilizaji wetu wapendwa, tunapoendelea katika kipindi hiki, kipindi chako cha uvuvio hapa kwenye kituo cha Jesus is Lord Radio, ningependa kuwafahamisha ya kwamba mpendwa msikilizaji, tunapoendelea katika kipindi hiki cha uvuvio, ningependa kuwaletea tangazo hili maalum ambalo tumepokea tu sasa hivi hapa kwenye vyumba vyetu vya habari kabla tuendelee katika kipindi chetu cha uvuvio hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana mchana huu leo, mpendo wa msikilizaji. Na mpendo wa msikilizaji, itu ni kuwafahamisha ya kwamba kumekuwa na wale ambao ni senior clergy, mpendo wa msikilizaji, wachungaji wa ngazi za juu zaidi kabisa katika huduma hii takatifu ya Bwana, wamekuwa pale Nairobi, mpendo wa msikilizaji, katika makao makuu, wakiwemo wale maaskofu wakuu, mpendo wa msikilizaji, na pia wale maaskofu ambao wamekuwa na mkutano ya kumaanisha kabisa kabisa pale katika makao makuu kule Nairobi, mpendo wa msikilizaji, kwa muda sasa. Mikutano imekuwa ikiendelea kwa muda sasa. Na baada ya mikutano hizo, mpendo wa msikilizaji, ambazo ni za kumaanisha sana sana kabisa, baada ya mkutano hizo, mpendo wa msikilizaji, alafu baada ya mkutano huo huwa kuna ile Bible study, mpendo wa msikilizaji, ama Bible conference. Kuna kongamano la Biblia ambalo linaendelea pale kuhusiana na unyakuzi wa kanisa, ambayo imekuwa ikiendelea sasa kwa muda hapo katika makao makuu, kuanzia wa inaanza mwendo wa saa 2 usiku hadi saa 11 ya asubuhi, mpendo wa msikilizaji. Lakini sasa habari njema kwetu sisi wote ambazo tumeweza tu kupokea sasa hivi hapa kwenye vyumba vyetu vya habari kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, zimetuarifu ya kwamba, mpendo wa msikilizaji, ile kongamano la Biblia, ile kongamano kubwa kabisa kabisa la Biblia, mpendo wa msikilizaji, linaenda leo hii, litaletwa kwetu moja kwa moja hapa kwenye kituo cha redio cha Yesu ni Bwana, tukiwa tunawatangazia kwa masafa ya 105.3 na 105.9 FM, na pia kwenye mtandao kupitia jesusislordradio.info, na pia itakuwa moja kwa moja kwenye Crown TV, itakuwa moja kwa moja kwenye TV ya Crown, yani Crown TV, mpendwa msikizaji, na itaanza saa 2 usiku hadi saa 11 asubuhi. Itaanza saa 2 usiku, mpendwa msikizaji, hadi saa 11 ya asubuhi majira yetu ya Afrika Mashariki hapa. Na kwa hivyo basi, mpendwa msikilizaji, itakuwa vyema kabisa, mpendwa msikilizaji, ama labda ukiwa unahitaji kupumzika, ikiwa kwa vyovyote vile ungependa kupumzika kidogo ama kulala kidogo kabla ya wakati huo, ni vyema ulale sasa hivi ama upumzike sasa hivi, mpendwa msikilizaji, kwa sababu hilo kongamano linaendelea ama litaendelea usiku kucha hadi asubuhi. Itaendelea usiku kucha hadi asubuhi, kuanzia saa 2 usiku majira yetu ya Afrika Mashariki hadi saa 11 asubuhi majira yetu ya Afrika Mashariki. Lakini cha muhimu sana kabisa, mpendwa msikilizaji, tumeelezewa ya kwamba ile kongamano kuu kabisa kuhusiana na unyakuzi wa kanisa la Kristo, mpendwa msikilizaji, ambaye inaendelea pale, ni ujumbe mkuu sana sana sana kabisa, ni ujumbe ambao ni mkubwa kabisa kabisa, ujumbe ambao ni nyeti na ujumbe ambao ni mkuu sana sana sana kabisa, mpendo wa msikilizaji. Na kwa hivyo basi, kwa kweli kabisa, ni tunku ambaye ni ya kipekee sana. Kwa hivyo labda umepokea tangazo hili ukiwa mahali pako pa kazi, ukiwa nyumbani, ni vyema kabisa kama umepokea tangazo hili ama kotekote, pia kwenye mataifa yaliyoko kotekote hapa, wale ambao mnazungumza lugha ya Kiswahili kama Tanzania, Uganda kule, Rwanda na kila mahali, ama wasikilizaji wetu wote wa lugha ya Kiswahili, ni vyema kabisa kwamba tuweze kujiandaa kwa sababu ya wakati huo, kuweza kuadjust accordingly tunapongojea wakati huo. Lakini kwangu mimi nitasema ya kwamba ni wakati ambao ni wa baraka sana sana kabisa. Unajua wakati huu hata ukifungulia tu TV, wakati huu ukifungulia TV tu, hata wewe mwenyewe ukifungua TV yako unaona mambo ya ajabu sana. Ni dhambi ambayo imejaa kila mahali. Na sasa ukiamua kuweka ile TV station ambayo labda inajiita ya Kikristo, mambo na sarakasi ambazo utaona pale, hata wewe mwenyewe utashtuka. Mambo na sarakasi ambazo utaona pale kwenye zile TV stations ambazo zinajiita za Kikristo, utashtuka sana kabisa, utashangaa. Tofauti ya dunia, mpendo wa msikilizaji, na kanisa iko wapi? Utashangaa kabisa ile michezo ambayo inaitwa gambling, ambayo imeshika sana hii kizazi.
michezo ile ya gambling ambayo unaona kule kwenye dunia, kwenye ma TV station, unasikia kwenye ma radio kule, na ipata pia kwenye hizo radio za Kikristo. And they do it shamelessly, hata bila you know, bila kublink much. Mpendwa msikizaji, ni ajabu kabisa kabisa. Wakati unaona manabii wakuu zaidi wa Bwana wakileta sasa kongamano kama hili, kwangu mimi nafurahia sana kabisa na kushukuru Bwana kwa sababu wana neutralize uovu. Hiyo injili ambayo wanatuletea, wana neutralize uovu kabisa ambayo imejaa kwenye kizazi hiki. Kwa hivyo ni habari ambazo ni njema sana, na ni vyema kabisa uweze kuadjust vyema mahali popote ulipo, ili kwamba tuweze kuichukua na kuitumia hiyo fursa na tunku ambayo tumepewa, tuweze kuitumia vyema kabisa kabisa, mpendo msikizaji. Na kwa hivyo basi, kama umepokea tangazo hili, hakikisha ya kwamba unamfikia kila mtu, umweze kumweleza, utume pia kwenye WhatsApp groups zenu kila mahali, ili kwamba mtu yote aweze kuona na kujua, mpendo msikizaji. Labda kama ungependa kuhamasisha pia kupitia kwenye Twitter ama kwenye Facebook ama kwenye TikTok, pia uwafikie watu wengi, ili kwamba kila mmoja aweze kupokea tunuku hii iliyo speciali sana sana kabisa. Wakati ambapo manabii wa kutisha sana wayawe watakapokuja kwetu, basi usiku huwa leo, usiku kucha, kuanzia mwendo wa saa 2 usiku hadi asubuhi saa 11 majira yetu ya Afrika ya Mashariki, mpendo wa msikilizaji. Hivyo hakikisha kwamba kila mmoja ameweza kujulisha kuhusiana na tangazo hili maalum.

0: Jesus is Lord Radio. Praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amen.
1: Huyu ni Damal Samala kutoka maeneo ya Tukana Kusini. Ningependa kukufahamisha ya kwamba tuko tayari kabisa kusikia kutoka kwa Bwana.
0: Asante, asante sana Damari Samana kutoka Turkana, asante sana. Jesus is Lord, Radio, praise the Lord.